0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat!
2: Wow! Puwerte!